0: Bison verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bilson Klettálsi.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
2: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi. Þetta alvöru guggamaður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.

0: FM 957. Topp tónlistastöðin.
1: Yeah, FM 957.
2: Ég þekki götun eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Þetta frétt.
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta á rú.is. Mesta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni. Hvernig kerra og hvenar og
3: Inngöp að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: til 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera. Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

FM 957 er afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem er heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel, líka!

0: 7 til 10
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar neggjar sko
1: Ángrín, geturðu að leggja eftir?
2: Nei

FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: En ef ég væri úti og

0: 7 til 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

stann Litlu kallum sagði Þú vist lykilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykki þetta svo leitt Von og finnir þér leitt Og bara gott skilið Veit þú mynd finna

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra. Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofu.

0: Gefðu þér tíma. Bóli léttöl. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
2: We are going to the golden city of joy that never sleeps.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Time to laugh
3: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus
4: Something like that, yeah
5: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
8: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar. Austurstræti.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
1: Dýraljóð? Örgulega bara hestur þegar neggjar sko.
0: Ángrín, geturðu að leikið eftir?
1: Nei.

0: 9.57.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
4: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
5: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
6: Það ról kannski 4 kílóum í 40 kíló. Á þeimur 3 mánuðum. Það það sem gerist.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Bílson sér hæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

Sunnudagurinn 27. júlí, það er 26 dagar búnir á júlímánuði og næstu helgi þá erum við að fara að tala um að það er hvað jú þjóðhátíð. Þannig að ég get ekki beðið og ég vaknaði morgun með einn tilgang. Það er til þess að koma að hafa gaman, til þess að tala um góða tónlist, til þess að spila góða tónlist og til þess að taka eins umræðina um þjóðatíð næstu helgi sem dæmi. Ég fótt til mín sérfræðingu eftir. Það til mín sérfræðingu eftir sem að verður hrikalega gaman að fá. Svo er ég að fá til mín mann sem er tengdur hérna sólmyrkva hátíðinni sem að verður hérna 15. ágúst. Þannig að Þetta verður svolítið svona skemmtileg þáttur ætli ég að segja Ég mjög spenntur fyrir honum og við ætlum að hafa gaman af honum Við ætlum að gera það fallega í fallegu samstarfi við Æslandi Gleisjala sjálfsög En við ætlum að halda áfram, við ætlum ekkert vera að dvelja of lengi við þetta Ég heiti Andri Björs og ég verð með því til klukkan 4 dag Eins og sagði við þjóðtíðar uppbytun, þjóðtíðar stemming Andri Björs á sunnudegi stemming, þetta svona smá þannig stemming í dag En þetta að sjálfsögðu Herra Nindsmjör og Birgit og Haugdal Með þjóðtíðarlagi ár og það vex og vex á mig Þetta að sjálfsögðu lagi flugeldar, hækki í græjunum og botn

Okkar besti maður, herra netur smjör með Ella Eyrs lag sem að deyr ekki. Hvað er það orðið? 30 ára gamalt og hættir ekki að vera gott, vinsælt og hvað maður að segja? Náttúrulega bara frábært lag yfir höfuð en við ætlum að stökkva úr einu frábæru lagi yfir í annað. Þannig við ætlum að fá að heyra í okkar bestu konu Anne-Marie með, jú, hlustaði bara 2002.

0: með þér til klukkan fjögur dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Besta sóta vatnið á markaðnum að þið vantar eitthvað ferskt, eitthvað gott að drekka. Þá Icelandic Glacial komið í allar helstu búðir þannig að nú getur gert hvert sem og það erðar og það er. En ég búin að vera með það síðan 12 og ætla að vera til fjögur. Ég vonaði að fá tvo, allavega tvo gesti. Ég með eitthvað í hálsunum. Allavega tvo gesti til mín. Þannig að það smá plan í dag. Þetta verður einn af þessum hérna þáttum. Þannig að förum inn hérna sunnudag. Höldum áfram eftir örskamma stund. En fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og völdklass.
5: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Caprisun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

Hafnfirðingur þess að dagana að fara í hjarta Hafnarfjarðar af því að maður svona horfir á þetta og hugsar sko back in the day fyrir svona nokkrum árum þá fór maður þangað og maður þekkti alla og það var alla þú veist það var alveg eitthvað busy að gera en það var ekki svona mikið að gera það var ekki svona ógeðslega mikið að gera eins og var í gær sem dæmi en ég fór í hjarta Hafnarfjarðar í gær og litla geðveikin hjarta Hafnarfjarðar má eiga það þetta er eitthvað besti staður landsins þegar að maður er hafnfirðingur ferðarna og maður svona já þetta er ógæðslega skemmtilegt og ég skil af hverju fólk er að koma utan að öðru stöðum sem er ekki hafnfirðingar það er bara mjög augljóst af hverju en ef þú ert eftir að prófa að fara í hjartað þá er næsta helgi alltaf ég held að þessu opið þar ég náttúrulega verið ekki ég verið eigum og ég vona að þú er nú líka bara eigum að vera svona heldur best fyrir alla En spáin í eigum, það er sunshine Ég er búin að segja þess í janúar að það er sunshine í eigum Þannig að er ekki bara best að treysta mér Er það ekki bara staðan?

er okkar traffík að fólk er Þau eru byrjað að gefa tónlist og ef þú ert eftir að hlusta á lögið þeirra Þau eru eins og ég kísa kalla það Fire! Þau eru fire, það er bara staðan en Jóhanna Margrét og Guðjón Smári Þau eru sem sagt að gera tónlist og ég held að megi búast við meira tónlist Ég ætla bara að segja, ég veit það ekki, en ég held að megi búast við Og þau gáðu út lagum daginn sem að var þeirra fyrsti svona singul saman Og það hrikalega gott, það verður bara að segjast eins og Ef þú ert ekki búin að hlusta á það, þá ætti ég að fá að spila það fyrir því Ég veit að þú hækir vel að því að þetta er, jú, þetta er stuðilag Æ, bara staðan

0: klukkan fjögur dag á FM 957 En við ætlum að halda áfram, eftir örskamma stund Því að við erum að hafa gaman í dag, það er gaman að þessu Og af hverju ekki hafa gaman, það er svona það sem ég spyr Ég spyr það, af hverju ekki, ég situr með Æslanda Glacial Og ég ætla að halda áfram eftir örskamma stund En fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Æslanda Glacial Heilsuvara vikunar á FM 957 er afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus ekstrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið Afterparty sem heilsuvara vikunar á FM 957 Skemmtu þér vel, líka

0: City of Joy. Gerið ykkur klátt.
1: Framkoma, FM 95 blöð. Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Já, það er Andri Björns með ykkur til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial en ég sit ekki inn í stúdíónu í dag Ég kom með hann Jónbjörna sem að setja með mér, hvað segir gott í dag?
1: Ég segir bara mjög fínt
0: En það ekki?
1: Ég Icelandic Glacial
0: Já
1: Það Jón tengdapappi minn
0: En það?
1: Já
0: Já, þeir eru
1: En ég hérna næstu því eftir þetta í mínum bóði
0: Næstu því bóði þín
1: Já, ok
0: En ég seti hérna og búin að gera það í nokkra mánuði með þeim Mitt besta fólk
1: Já
0: En sko, þú ert að halda smá svona Hvað sem, eiginlega smá öðru sig viðburð, ætli ég að segja
1: Já
0: að Því þetta ekki bara tónlistaviðburð, þetta líka svona upplifun
1: Við köllum þetta menningar, vísinda og listaháttíð
0: Já
1: Menningar, tónlist og vísindáttíð
0: Það er náttúrulega, það er rosalega hlutur að gerast sem að þeirra ja. Gerði í kringum
1: Já.
0: Sem er náttúrulega sólmyrkvin
1: Já.
0: Sem að er á hversu margar á svona
1: Hann var síðast í Íslandi 1954
0: Nákvæmlega
1: Og verður næst til 2196
0: Já, þannig að maður kannski á að fylgjast með þessu
1: Já, þú ætlar að sjá hann alltaf í þessi líf á Íslandi Þá myndi ég fylgjast með núna Það er ólíklegt að einhver sem er hlust að vera lifandi 2196
0: Maður veit aldrei En þú ert að halda viðbrögun Icelandic Claims mm-hmm. sem er 11. til 15. ágúst og hvað hátíðin byrjar 12.
1: Sko, já, við opnum tjaldsvæði að hellisendi 9.
0: Já
1: og við viljum að fólk koma, við erum það mest útlendingar sem eru að koma
0: Já
1: og við viljum bara allir sér komnir hérna áður en að vera einhver umfyrir teppur
0: Ok
1: og svo 11. er svona einhver sjaman að berja einhver bara eitthvað svona einhver sjálfnir hvað því ég held ekki ég veit ekki, það er ekki mín deild svo 12. Er myrkun
0: já
1: og þá bara eftir myrkun þá spilur Högn Egils, svo kemur myrkun og allir horfa mm-hmm. hann og svo kemur Álfskjöld Trausti tekur við og svo byrjar bara 4 daga hátíð
0: ég mynd sko að sé, ég er að horfa hérna á bara line-upið
1: já.
0: Fyrir bara artistina, þetta er hvað er það margir? 2, 3, 4, 5 Þetta er allavega
1: þrjátsinni Eclipse.is Já, ég held Það er dagskanur komið þangað líka Ég setti mér bara við helgi Flokksins getur fólk séð hver er að spila hvenar
0: mm-hmm.
1: En það er að kíka þangað Sko, þáttakendur Þegar ég segi þáttakendur Þá erum við talað listamenn Fyrirlesara
0: mm-hmm.
1: Með geimfara og eitthvað Og alls konar Leikstjór Arnar Norski leikstjór og ökkur Þáttakendur Eru Eitthvað staðar í kringum 300
0: Já
1: Því þið er basically einn eitthvað er 3333 meðar á hátíðina sko Þið er útlendinga Því þið er basically einn eitthvað tíu sem er á hátíðina eru þáttakendur sem eru að koma fram sko
0: Ég erum þetta að sjá sko á miðvikudeginum 12. Þá verður það mitt morning meditation
1: Já
0: Jóka eftir það mm-hmm. Þannig að þetta er miklu meira en bara eitthvað svona eitthvað
1: hátíð Já, það verður gusuvagn
0: Já, geðvik
1: Og hérna eitthvað svettent svo eitthvað sko
0: Þetta er rosalega ég ætla bara að segja, þetta er svona rosalega stór upplifun til þess að prófa að fara og þið eruð þetta er náttúrulega mest útlendingar, ekki?
1: Jú, sem eru að koma
0: En þú vilt fá Íslendingana?
1: Ég vil fá Íslendingana, anlega því ég með barinn, sko
0: Já Íslendingar kunna að drekka
1: En það snýst líka bara þegar við erum að fá alltaf mikið útlendingum Þeir eru að vilja líka hitta Íslendinga
0: Þannig
1: að þetta er rosalega mikið fólk sem eru að koma Þú veist, við erum ekkert budgetið, við erum þessir fyrirlesarar margir sem eru að koma risa fyrirlesarar, þetta er fyrirlesarar rukka helling fyrir fyrirlesarinsina en þeir mm-hmm. vilja koma.
0: Já.
1: Og mikið að listamennir þetta er fólk sem vill koma og það vill hitta ekki bara útlendinga, það vill hitta Íslendinga.
0: Íslendingana.
1: Og hérna, og við bjóðum öllum íbúum að hellisend og rifi á hátíðina bara svo það séu, þú veist, svo þeir séu þetta líka. En þetta er já, þú veist, það hefur aldrei neitt sem verið gert á Íslandi. Og fyrir það sem vita það, þá er þetta svona basically konceptið er Burning Man
0: Já.
1: Nema á hellisandi.
0: Nema á hellisandi.
1: Og með sko skipulöð svið, skilum þetta er ekki Burning Man. Þetta er svona, en það er rosalega margir Amerikanar sem eru að koma hátíðina sem eru svona Burning Man Amerikanar.
0: Já.
1: Þannig. Og, þú veist, bara ríkir Amerikanar sem ferðast bara með heiminn til að hafa gaman.
0: Sko. Geðvegt. Þannig á þetta að vera.
1: Þannig á þetta að vera. Já, þetta er mjög spennandi. Þetta er, veist, Við erum náttúrulega, þú veist, ég hef bara unnið við verið aldrei lengi og veist, tóku við Solstice hérna 2019 og vann náttúrulega Solstice öll árin
0: mm-hmm.
1: og þú veist, fólk sem hefur séð production á Solstice, þetta er bara það en then some, sko.
0: Bara á sterum.
1: Þetta er Secret Solstice á sterum það er bara í alvörinni, þannig að og ég held bara please ekki taka fómo á þetta sko, því fólk verður brjálað fyrir að séu hverju í gangi sko.
0: en svo er líka bara eins og með Íslendinga við erum lélegust í því að kaupa með það bara by far og ég segur þetta sko
1: Já.
0: Ég er alltaf last second og ef ég næ ekki með það þá er ég mættur á Facebook
1: Emitt.
0: Að reyna að fá mig það, alltaf.
1: Ég hef svolítið verið duglega sko á Facebookinu mínu sko.
0: Já.
1: Og bara í samtölu við fólk bara please ekki fara að hafa samband við mig hérna þegar ég fluttur upp að Hellusand.
0: Já.
1: Á 20 tíma vöktum skilur ekki getur, fara að senda mig skilabú þá.
0: Getur þú rétta mig með það?
1: Bara ég get, mun ekki geta það sko.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Og þú veist, og þeir eru verið með sérstætt verð fyrir Íslendinga.
0: Já.
1: Vist, almennt miða verða á hátíðina er held ég 900 dollarar eða eitthva.
0: Já.
1: Íslendinga fá miða á 49.9.
0: Já, já, þú meinar, þetta er svona Íslendinganir eru.
1: Já, ekki bara það, svo tjálsvæði með kosta 5 úrskallildi vikan eða eitthvað.
0: Já.
1: Það sem gerir ég konstant bara um daginn fyrir þessar fréttnar, það gerir þetta bara einu ódýrasta tjálsvæði Íslandi, sko.
0: Já, svo er það.
1: En okay. Já, já, þetta verður alveg, þú veist, þetta verður insane, sko.
0: Það verður insane, þannig að hvert á fólk að fara til þess að sko þetta?
1: Eclipse.is.
0: Og já, það er til þess að fara að fá Íslendinga síðan að þá er Eclipse.is.
1: Já, þá er einhver beint og rétt að miða, sjölu.
0: Já.
1: Ég meði alveg fara á Iceland.com og kaupa dýrari með það, skilur
0: Betra fyrir þig
1: Betra fyrir mig en ena, nei, nei, svo líka kannski bara minnast það við erum, hérna, við erum bara að fara að seta, segja frá því bara nú aldrei á eftir.
0: Já.
1: Það er svona pre-party á Popl Disco Bar 7. august.
0: Ok.
1: Með Bensol og hérna, Þorgerði og Samvæs og einhverjum einum sem ég er að gleyma. Bara fýttin, það eru bara báðum hæðanum á Poplu.
0: Gekja.
1: Bara endilega fólk að koma, það eru líka alls konar fólk, það eru einhver útlendingar komnir.
0: Já, ég meina, vænta, er ekki útlendingarna bara að byrja að mæta bráða?
1: Við erum, sko, það er, ég held að sé núna komnir, eftir ekki, við, ég held að sé núna, séu konir 20-30 starfsmenn uppbyttir, byrjar að byggja.
0: Já, þú bara byrjar að byggja?
1: Já.
0: Já.
1: Þetta er alveg, við endurum að búa til heilt tjálsvæði og við erum
0: svo
1: búið
0: það.
1: Sko, við erum búið til lúksus tjálsvæði.
0: Já.
1: Þú veist, við erum með, sé 100 húsbílar, ég sé með 500 glampingtjöld eða eitthvað. Þannig að þetta er alveg.
0: Þetta verður sjó.
1: Þetta verður sjó, til fólk að spega enn eða verður rigning, enn eða verður skýja, skilur við. Já, þú veist, enn eða verður ekki, þú veist, ég, ef Íslendingar hugsa, þegar fólk spyrir með þessu, ég bara planandi þetta síðan í marsi fyrir það, ég bara heyrði, ok, þá verður bara fólk rigning.
0: Það verður bara rigning, það er ekkert að
1: það
0: gerir
1: því. Það er sko, en það er samt, eitt sem ég mun að læra, það er fullt af öðrum hlut sem gerist í almyrku og sólu.
0: Já.
1: Það er bara, fyrir það utan verður myrkur í miðandag, litir breytast, skuggar breytast.
0: Já.
1: Það verður sólsetur í 360 gráður og það er þetta á Hellisandi, þá sérðu basically sjó bara allan ringin, allan breyðafyrin og þannig að þó það verði jafnvel skýjað, þá sérðu samt stórkastlega hluti, sko.
0: Já.
1: Þannig að, og þú veistu segir, það er bara fólki sem eru, útlendingar sem eru að koma, þannig að þetta er bara svo, já, bara, þú veist, ég held að séu 20, það eru nýju geimfarar og ég held að séu sko allt 20 starfsmenn NASA sem verða þannig.
0: Já, þetta er, já.
1: Og þú veist, það eru starfsmenn toppur á Google og alls konar og þú veist, það er fólk að koma sem er með sína einu öryggsæslu, sko, sem ég get ekki sagt hverju eru.
0: Þetta er toppurinn að mæta.
1: Þetta er Instagram sem á einhverju sem er ekki á, sko.
0: Þetta er svona once in a lifetime dæmi að sjá þetta.
1: Sko, ég get alveg byrð sagt því það núna, bara með minnur reynslu og það sem ég hef gert og það sem viðbyrð sem ég komið að bæði hér heim og erlendis, það verður aldrei neitt svona gert á Íslandi eftir. Aldrei.
0: Þetta er once in a lifetime.
1: Þetta er bara alveg þannig.
0: Þannig ég segi farðin á eclipse.is. Jón, takk kærlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir að hafa mig.
0: Og bara ég ætla núna að fara að skoða. Ég vissi ekki að það væri íslendingaverð. Ég ætla að viðkjöna það. Þannig ég ætla að skoða það. Takk kærlega fyrir komuna.
1: Takk.

0: Post Malone með Better Now hér á FM og Andri Björns heiti ég og verð með þér til klukka fyrir dag. Takk Jón Bjarna fyrir komuna og ég mæli með að þú farir hún að eclipse.is af því að jú, við Íslendingarnir erum að fá þetta töluvert betra verði en útlendingarnir. Þannig að í staðinn fyrir hvað, $900 þá eru að fá þetta 49.9 fyrir 5 daga hátíð og tjaldstæði og allt innifalið. Þannig farið þangað inn en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. En fyrst ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Þetta er að Made You Love Me með Ariana Grande hérna á FM 957 Mitt fyrsta celebrity crush, hún Ariana Grande
1: Er hún ekki fyrsta celebrity crush allra stráka?
0: Jú, svona eiginlega
1: Því hún er svo lítil krútleg ósætt Lávvaxin,
0: okay.
1: krútleg ósætt
0: Hún er það, hún er það
1: Hættu þessi andri krush
0: Það er Aron Kristinn, með mér enn í dag
1: Hvað er ég oft hérna? Ég er búin að pæla í því Með við það, ég er ekki fastur á þinn Ég fæ ekki neitt fyrir þetta Ég er bara komin til að hafa gaman,
0: Þú ert komin til að vera sérfræðingur minn Þjóðtíða sérfræðingur minn jæna, Eftir
1: ég er það.
0: Örskama stund
1: yes, sir.
0: En fyrst þá ætlum ég að spila það sem að mér finnst vera Eitt besta þjóðtíða lag allra tíma Kannastu við það? Gali gott lag

0: ABP. Mirror með Lil Wayne og Bruno Mars á FM 957. Þetta lag, ég man þegar ég var í fjórðabekk í skólanum, það fekk alltaf eitthvað svona sitja lög í tíma af og til.
1: Hvaða pæling er það? Það var líka hjá mér.
0: Er það ekki?
1: Af hverju, þú veist að, hver
0: Kristin,
1: fær lagið í dag?
0: Aro Kristín er sá sem að situr á móti mér. Já. Og Andri Björs er sá sem að er ég. En það mátti alltaf sitja á lag og við strákanir fengum enn sinni fimm löguröð. Við settum allir
2: lög
0: á þetta lag. Að því að var svona ég fekk eitt, vinnum minn eitt, vinnum minn, þú veist. En allir settum við á sama lagið.
1: En í hvað tilgang er þetta gert? Á ekki fólk bara að vera að læra?
0: Já, er þetta ekki bara upp á stemmingu?
1: Stemningu?
0: Já, þú veist, er þetta ekki bara
1: smá fjórðabekk? Fire! Já, ég var að hlusta á þann í bílnum, ég fekk svona good memories.
0: Good memories.
1: Áttaðum morgunum.
0: Fire! Já, bara góða dagir.
1: Já, við erum blessuð.
0: En sko, einmitt, þetta að, heyrðu, þú mátt sitja á lag og maður bara svona, yes!
1: Já, yes, ég seti alltaf á Rasputin.
0: Setur á Rasputin?
1: Já, svo dansaði ég.
0: Vel gert samt. Það er alveg svona... Já, það er bara
1: staðan. Þetta er gott segveið þjóðatíðaspjall.
0: Já, það er bara þannig maður að sjá.
1: Gilla baki í brekkunni.
0: Hvað gerir Eyjan?
1: Eyjan kallar á mig. Þetta er svo fokkin gott lag, maður. Can't fokkin miss, sko.
0: Það er bara þannig, Aron. Nú ætlum við að segja að beint yfir í þjóðtíðarspjallið.
1: Já, takk.
0: Og okay, þú
1: það
0: ert...
1: Það er stutt í þetta, maður.
0: Það er stutt í þetta. Við erum að fara á fimmtudaginn.
1: Já, við erum að fara á fimmtudaginn. Það eru fjóri dagar í það.
0: Á, ég segja hvað við erum að gera á fimmtudaginn.
1: Hvað?
0: Við erum að henda okkur í spreitan.
1: Já.
0: Síðan förum við þaðan. Beint að leggja stað, basically.
1: Já, við þurfum að leggja stað, bara svona...
0: 12. Nei, ég er ekki rínast.
1: Nei, ætlum við.
0: Já, síðasta lagi.
1: Ætlum við ekki að stoppa hjá ömmuðinni í kaffi?
0: Jú, við ætlum að stoppa
1: hjá ömmuðinni. Það er ekki amma henni að bjóða okkur
0: bara bjór. Jú, ég ætla að hringja hún eftir og staðfesta það. Alveg 100%. Hún býr á Hellu og ég meina, við erum að leggja stað. Það er spreitan 10.30.
1: Já, við förum bara beint eftir.
0: Já, ég er að hugsa það.
1: Já, 100%.
0: Það er bara beint eftir spreitan. Eyjan kallar. Bara með þetta tilbúð alltaf. Hvernig finnst þetta?
1: Hvernig finnst mér það? Frábært.
0: En ég fekk þig í dag bæði sem vin og kunningja. Til þess að koma að segja mér aðeins. Þú ert sérfræðingur Eyjar.
1: Ég var einmitt að reikna um daginn. Ég er búinn að fara á 22 þjóðatíð.
0: Já.
1: Ég spurði mömmu um daginn. Bara hvenær fór ég minni fyrstu þjóðatíð? Ég bara ég fór út úr henni og labbaði í dalinn.
0: Já. Ok.
1: Mamma, ég elska þig.
0: Segur lína, ég byrst afsökun. Nei, en ég var nefnt að hugsa það sko. Þú veist, hvað er möst við þjóðatíð? Ég baði að koma do's and don'ts.
1: Sko, do's and don'ts. Náttúrulega, sko, stærsta don't.
0: Ég veit hvort að fara að segja hér.
1: Og gískaðu.
0: Það er að stökk út í tjörnina.
1: Nei, en það er eitt að því. Það Já. Var nummer þrjú hjá mér.
0: Ok.
1: Þarna, var gott call, ég er ekki að djóka. Ég var bara að fara að segja bara don't fucking jump in the water.
0: Já.
1: Pissu, kúka, sprautu, nála vatn. Bara gerið það ekki. Gerið mér þann greið að ekki hoppa í vatnið. Þarna...
0: Já, ég sá einn sem ég þekki. Hann var að pissa í tjörnina fyrir fram í fyrra.
1: Já.
0: Á meðan annar stökk.
1: Já, og meðan Jóna Margrét horfði á hann og hugsaði.
0: Já.
1: Jesus. Djú vill langa mig í þetta upp í munnina mér. En þarna, sko, ég hef ekki predikað oft.
0: Já.
1: Síðan ég var krakki, sko. Að bara tala það að dalurinn, þetta ég að vera bara staður ástar. Staður ástar, bleiki fílin, viljum enga bleika fíla í dalinn. Fyrir þá sem vita það ekki, er bara allir ólukkumenn og bara allir ofbeldismenn og allt sem er ógíslegt sem að fólk gerir.
0: Já.
1: Þá ert þú flokkað sem bleiku fíl og við viljum ekki fá það í dalinn. Þannig bara fyrsta don't er bara ekki koma með eitthvað vesen í dalinn.
0: Það er nefnir það sem ég alltaf í fyrra, ég sá engin slagsmál.
1: Nei.
0: Og ég var svo ánægður að sjá engin persónulega, ég veit að voru
1: einhver. Já, maður, þú femmaðan er í bæ hérna.
0: Já.
1: Á laugardegi. Það er bara annað hver maður, ok, ég er íkja. En þú veist, það er bara oft sem að er eitthvað vesen, skilur. Kemur eitthvað upp á. Og það er bara, þú veist, við viljum þetta ekki.
0: Nei,
1: þetta bara verið jákvæð. Við erum öll saman, vera jákvæð og hafa bara gaman.
0: Já.
1: Og ef það er eitthvað vesen, bara talk it out, hug it out, eða bara fara í burtu. Nennu sig ekki. Og, hana, og númer 2 er alltaf bara don'ts. Þetta er nýtt, þetta er ný regla sem kom fyrir einhvern 3 árum eitthvað. Banna einhver með gleri í dalinn.
0: Já, skiljanlega.
1: Snilda regla. Renna sér í brekkunni og bara og skýra svo púls í leiðinni.
0: Já.
1: Bara nei takk.
0: Nei takk.
1: Þannig þú stæði bara það er gæstlaðna sem er að tjekka, bara ertu með gler. Já, já, drekktu það núna eða hendu því að ég tek það af þér.
0: Já.
1: Þannig bara þið vitið það, banna að fara með gler í dalinn sem betur fer.
0: Líka síðan er svo margir sem að klára glerflöskuna á kastinni.
1: Já, kastinni, hvað er
0: sem,
1: það?
0: Sem er galið, það er bara hættulegt.
1: Eða bara hálfur bjór í dós, já. Kastunum,
0: til
1: kastunum hvers? Í kráti, hvað til er hvers? Að?
0: Vist, er ég skil það ekki.
1: Er það að reyna að láta ykkur að setja stelpur fór glóðuröga? Skammist ykkar?
0: En svo er þetta smá bjútið við þjótið.
1: Hvað?
0: Bara svona ruglið.
1: Já, auðvitað. Rugl er gaman.
0: Rugl er gaman.
1: Svo lengi sem enginn er að meiða sig.
0: Það er náttúrulega númer 1, 2 og 3.
1: Alveg mamma mín hérna að tala í mikrofónin sko.
0: Já.
1: Allavega. Og númer 3 var of don'ts. Er náttúrulega bara ekki hopp í tjötnina. Gerið það ekki hopp í tjötnina. Ekki farin í hvít tjöld sem ykkur er ekki boðið í. Þetta er bara regla sem allir vita. Og það er rosa. Ég tek eftir, það er rosa svona virðing í dalnum. Bara ef einhver ætlar að fara í tjald, þá er fólk bara Guður ekki
0: maður, gera
1: þeir ekki boðið inn. Og hérna
0: ég fór í 3 hvít tjöld í fyrra.
1: Já, og þeir var boðið.
0: Mér var boðið í öll.
1: Já, auðvitað, geðvikt.
0: Já.
1: Og ef þið þekki, úst, ef þið kynnist einhverjum eigamönum, við erum mjög gjammild þegar kemur á hvítu tjöldinu okkar.
0: Já.
1: Flest öll, auðvitað er sumt að þessu bara amma mín er að inni að brugga kaffi, skilur við, maður vill ekki fara að trubla það.
0: Já, ég meina, heldur, ég fór inn í fjölskyldu tjald og þar var einmitt amma og afi, langamann var.
1: Já,
0: auðvitað,
1: maður.
0: Ég
1: kynntist að
0: þannig fáðu boð áður nú ákveður að fara og krasja eitthvað hvítjald
1: og ekki hika við það bara ef þú kynnist einhverjum eigamanni að segja bara ertu við hvítjald, já, megum við kíkja.
0: Megum
1: við
0: kíkja,
1: gaman, please. Það er líka oft sem að hérna
0: líka þeir sem hafa ekki séð inn í hvítjöldin veit ekki hvað þeir.
1: Já, þú stendur bara innrétt
0: íbúð. Ég vissi ekki að þetta væri einmitt stórt hvítjald.
1: Já.
0: Þetta var bara, ég var bara, heyrðu, af hverju eru þið með eldhúsina?
1: Það er bara hella, ískápur.
0: Já, ég er svona má þetta?
1: Svo er bara sumt fólk sem að hérna, tengi tjaldið sitt við rafmagnstöflu.
0: Já.
1: Og það er bara hleðslutæki og
0: já, ég fór inn í þannig.
1: Hátalarar og útvörp og eitthvað kjafta þér sko.
0: Já, það voru bara hátalarar. Ég náði hlaða síma minn.
1: Þetta er það að
0: finna. Hlóð síma minn
1: já.
0: Og hleðslubanka minn
1: já, já,
0: þannig
1: já.
0: Bara 2 fyrir 1 anna.
1: Og þetta okkur þykir mjög vænt um tjöldin okkar sko. Og oft sem að stelpur, ef þið kynist einhverjum sætum eigamanni, hann er með hvít tjald, kíkið. Það verður besti slæli lífsikar.
0: Það verður geðveikur
1: sleikur. Það verður besti slæli lífsikar sko. Ég gleymi ekki þegar Guðjón bróðir komin í hvíta tjaldið. Og ég að þetta 12 ára 13 ára.
0: Já, okay.
1: Með vini mínum. Kemur hann með gælu í tjaldið. Og svo leiðis leta hann að finna fyrir því í þessu tjaldi. Sleikur, skilur við. Svo, og ég man, ég og vinur minn, við sátum þarna að stara á þetta. Hugsa bara, hversu nettur getur eitt gaur verið?
0: Þú vill er hann nettur með
1: Þú vill er í sleik
0: í skinny hérna. Jeans
1: skinny jeans, stóri skinny, eftir þessu
0: stóri eftir
1: þessu
0: Íbjöftreyjunni og
1: en svo er dús.
0: Ok, dús, ertu hvert mörg þar?
1: Ég er nokkur maður, ég
0: okay.
1: Svo bara
0: ég er að spá hvort vegum að þá heyra örsnögg skilabótt.
1: Já, endilega, ég er bara að það er nóg fyrir mig að tala.
0: Heyra þeir dús, af því að ég get ekki beðið.
1: Já.
0: Fyrir þjóðatíð.
2: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupaka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars er þetta líka bara svitingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
8: Mamma mía.

0: fyrir þjóðatíð og ég er með eiga sérfræðingin Aron Kristinn Smárason með mér.
1: Aron Kristinn Smárason.
0: Það er bara þannig, ég heiti Andri Björs og við ætlum að fara yfir
1: Respect on my name, son.
0: Við ætlum að fara yfir
1: Respect on it.
0: Hvað þú átt að gera, hvað þú átt ekki að gera þjóðatíð og við fórum yfir hvað þú átt ekki að gera þjóðatíð.
1: Já, já, já.
0: Og þetta er 100%. Ekki vera bleikum fíl, ekki vera með gler, ekki vera með vesen og ekki hopa í tjörnuna.
1: Gerið mér þann greið að ekki hopa í tjörnuna. Ég tek því svo inn á sálina mína því
0: ég alveg hef tekið eftir því, sko.
1: Ha?
0: Ég hef tekið eftir því, þetta er djúft hjá þér, sko.
1: Ég veit ekki hvað þetta er, það er bara eitthvað inn í mér. Þegar ég sé fólk í tjörnuna, ég fæ bara Nókar hringja á lögregluna á sjálfan mig.
0: Já.
1: Þarna a deuce á þjóðatíð. Fyrir eitthvað sem veit ekki hvað deuce and don'ts er, þá er það bara hvað þú átt að gera, hvað þú átt ekki að gera.
0: Já.
1: Og the deuce, það sem þú átt að gera á þjóðatíð er eins og hún, kona mín kom svo rosalega vinna, vel inn á. Komið þið vel klætt.
0: Já.
1: Gerið það. Og ef þið eruð of vel klætt, verið þá með bakpoka þar sem þið getið sett fötin ykkar ef ykkur er orðið of heitt.
0: Ég ætla að fá að segja eitt hérna, ég er nú ekki með jafn mikla reynsla þú. En besta sem ég gera var að vera með bakpoka.
1: Það er snillt.
0: Já.
1: Það er snillt.
0: Það er snillt af
1: því að sérstaklega þú ert ekki með hvítjald.
0: Já, og líka bara upp á það, ég meina maður myndir ekki að það.
1: Ég reyndar
0: að fá rosalega pakka frá FM sem að dettur inn á TikTok bráðum. Þar er ég með fyrir drikkana en fleiri það seinna.
1: Yes,
0: en bakpoki

0: do's annað er kaup ykkur, úst, þetta er þjóðatíð, fólk segir oft eitthvað svona þetta er ekki tískusýning. Þú, það er sem þetta ekki að því að vera confident, skilur.
1: Kaupið ykkur flott föt.
0: Kaupið ykkur flott föt hjá Icewear. Þau eru geðveik, við erum einmitt fórum um daginn og getum okkur smá í Icewear og þarna.
1: Já, bara, já, eins og ég segi, flott útiföt, vasshelt, vassvarið.
0: Já, já, sko, það er hægt að kaupa flott föt sem eru vassvarin og vasshelt, sem eru líka flott.
1: Á, já, skilur. Segja þér. Nú ætla ég bara að senda í smá sjáttúta fyrir um vinnustæði minn, Veðiflur. Mm-hmm. Að, ef ykkur vantar vasshelt að sokka.
0: Já.
1: Farið þangað, ég var í vasshelt að sokkum í fyrra. Þegar var hellið demban á föstu deginum. Maður var blöður alls þar, ég var ekki blöður á tónum.
0: Dry feet.
1: Já.
0: Dry fucking feet.
1: Ég ætla bara að mæla með því, ég mæla með sílskinn sokkar.
0: Guðjó kom líka með rosalega góða punktu daginn. Já. Vera með alltaf með bara plastbókarúllu.
1: Já.
0: Í einmitt bakbókarnum. Já. Þannig að um leið að byrja að koma rigninga eitthvað, þá ferðu bara, setturðu sokkarna, nei, setturðu tásnar í plastbóka,
1: mm-hmm.
0: í skóin, þurr,
1: yes sir.
0: Já. Og þarna, svo má ekki gleyma, að má ekki gleyma, yfir daginn, fá borðið.
1: Já, borða, númer 1, 2 og 3.
0: Borðið, og þá er ekki að tala með eitthvað svona, þú verður að borða þannig að verður ekki, þannig að verður ekki of full. Nei, bara
1: borðiði.
0: Njótið, bara borðið. Njótið,
1: já.
0: Farið, þú veist, það er alltaf nóvasvæði, við erum með lundan, við erum með tangan. Það eru svo mikið af frábærum veitingastöðum hana.
1: Gott.
0: Bara fáið ykkur að borða það.
1: Fáið ykkur að borða það.
0: Farið á vöruhúsið, farið á gott.
1: Og líka
0: eitt sem að ef þú fensi á því, farið á eins að kalda.
1: Við erum reyndir að fara þanga.
0: Já, við erum að fara þanga.
1: Á föstudeginum, við ætlum að fara út að borða það.
0: Var ekki á laugardeginum?
1: Á föstudeginum.
0: Ok, á föstudeginum. Skiptir engu máli,
1: ræðum þetta á engu máli. Skiptir engu máli.
0: Hættu þessu.
1: Heim.
0: Anna.
1: Nei, og ég segi, mitt borða mikið og eitt sem að ég gerði svolítið fyrra var að ég var ekki að spara.
0: Já.
1: Ég veit að þú veist.
0: Það fer eftir fólki.
1: Fer eftir fólki, en það sem ég segi, leiðu þau svolítið.
0: Já, við vita.
1: Þjóttið er einu svona ári.
0: Einu sinni á ári.
1: Þetta er staðan til þess að, ef þú ert að hugsa, sík hvað ég verið til að fara út að borða þarna. Það er dýrt. Ok.
0: Do it.
1: Taktu sem bara
0: að því að vinina með.
1: Já.
0: Og bara fyrir gefið veitingastæðar í eigum. En krakkar, verið með læti og stemningu.
1: Já, það er, ég ætla að segja það. Þetta er einu svona ári. Mm-hmm. Staffið veita.
0: Ekki hugsa, að ég sem ekki leiti okkur. Nei, það er stemmingin á þessum veitingastöðum. Fáuð ykkur endalaust af bjórokrana, kokteila, út að borða. Feed yourself and hydrate yourself.
1: Yeah baby. Og hvað er næsta do?
0: Næsta do? Ekki blanda drykkjum, gerið það. Ekki blanda drykkjum. Þá er ég að tala um Andri.
1: Típur drykkjum. Þú veist,
0: já.
1: Bjór, mango, tango, allt
0: svona. Já, ok. Hvað sýlti ég að vera að tala um?
1: Ég ætla að fara með blöndu í dalinn.
0: Já,
1: það.
0: Ég er ekki að tala um að blanda drykki.
1: Já, ok.
0: Nei, ég er bara að tala um að, þú veist ekki vera að dána hérna 12 gull síðum.
1: Já.
0: Og hoppa síðan í, yfir í porn og klára það svo með tequilaskotum.
1: Ó.
0: Hva?
1: Ó.
0: Ekki, eða, veist, svona alltaf, ég
1: sko, ræði taska ykkur. Mín í dalinnum er liti, porn og gæjó. Það er svona að segja, en skiptir engu máli.
0: Ok. Þetta er kannski, þetta er eitt af sem er mest subjective, skilur við.
1: Já.
0: Ef þið vilja hafa a good fucking time, ekki vera með 5 típur af áfengi.
1: Ok. Skilur við.
0: Á sér nokkra bjóra, á sér nokkra porn, eitt og eitt skot.
1: Líka á lundanum.
0: En það er að sturta í því.
1: Má ég samt segja á lundanum verður fólk að fá sér skotið? Hvað heitir það aftur?
0: Sussi. Baby.
1: Þetta er,
0: okay.
1: Þetta er skot.
0: Shoutout á lundan. Ég er búin að eyða miklu pening og mikið af góðum minningum á lundanum. Vestmanningur náttúrulega, var ekkert annað að gera fyrir mig þarna. Ef þið viljið fara og fá lunda experience, þá eru tveir hluti sem þið þurfum að kaupa. Það er sussi skot, eins og stussi nema sussi. Þetta er eins og að drekka kókamjólk.
1: Já, ég fór bara
0: kókamjólk.
1: Ég fór bara með ykkur annað þegar að mamma er þammali.
0: Já.
1: Þegar eitthvað, taktu við fáðir, fáður. Ég er svona, nei,
0: slaki,
1: ég er ekki að fara í skot. Svo var ég svona stressaður takkita að ég hata skot.
0: Já.
1: Svo bara, ég var svona
0: goddamit is good.
1: Gemma þrjú við viðbótt.
0: Já, þú festir eitthvað 5 eða 6 svona skot. Þau eru ekki þú svo sterk sem er gott að því þú getur bara drukkið þetta og drukkið þetta. Við fórum einhvern tímann, ég, kona mín og vinkona okkar fórum og keftum heila flösku á 18.000 kall.
1: Já, ég man ég spurði það hvað það kostaði hann. 20.000, ég svona
0: Á ég. En þarna, já, það eru tveil hlutir. Það er sössi skot, fáið ykkur sössi skot. Lundin, shoutout. Og síðan fáið ykkur sjóara.
1: Já.
0: Sjóar

0: Ég smakkaði það ekki.
1: Það er sko fyrir þá allra hörðustu, og nú er ég að tala við strákara sem eru aðeins að flippara að djamma, ef við erum á lundanum, fáið ykkur bláan sjóara. Þetta er bara áfengi með aðeins meira áfengi og sem er sér blandað í áfengi með klökum. Þetta er blátt á litið, þú verður hellaður á því. Tveir svona, þú ert góður. Þú ert góður.
0: Ég verður ekki að fara
1: í þetta. Þú ert að fara í þetta.
0: Já, við erum alltaf að fara í þetta.
1: Hvar er þátturinn? Þarna?
0: Það kemur bara ljós.
1: Það kemur bara ljós, á þetta er ákveða. Ég skildi maður. Þarna
0: Við skulum, ég ætla að fá að setja þjóðatælag. Já. Og svo ætla að halda áfram í þjóðatælspjallinu eftir öskamastund. Hvað er uppáhalds þjóðatælagið þitt?
1: Það er mér langar að segja eigin mín aftur, en það er, við getum ekki setja aftur. Mér langar að segja
0: Óhefbundið.
1: Já,
0: er það ekki?
1: Ég var að fara að segja
0: Er það?
1: Varst að fara að segja
0: þetta? Þetta er svo allt og gott.

0: Matías með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfið Icelandic Glacial.
1: Besti sótadrykkur á Íslandi.
0: Það er bara þannig.
1: Ef þetta er nógu gott fyrir Big Bang Theory, þá er þetta nógu gott fyrir mig.
0: Já, rétt. En það er einmitt Aron Kristinn sem að setja með mér og við erum búin að ræða þjóðu til fram og tilbaka, upp og niður og hægri vinstri.
1: Þetta er áhugamál mitt.
0: Þetta er áhugamál mitt. Við erum líka bara búin að vera spenntir síðan í september í fyrra.
1: Já, já.
0: Og ja, það er nefnilega máli. Já, síðan bara í águst í fyrra.
1: Já, já. Fire! Yeah, fire!
0: En það er nefnilega máli.
1: Þjóðhátíðar fire.
0: Já, þjóðhátíðar fire. Og við ætlum að vera á eyjunni.
1: Já,
0: heldur bæði, sko, við erum, já, Aron bjóðum bara það að ef þú ert með party í eyjunni.
1: Já.
0: Og þið vantar DJ og Troubadour, þá getur bókað okkur og við mætum í 40 minntu klukkutíma.
1: Já.
0: Tökum brekkusöng, tökum DJ set, singalong, hvað sem er. Og það eins og vorum að gera er bara að senda á okkur.
1: Já,
0: senda á með Instagram og DM og við bara plönum þetta saman.
1: Já, maður.
0: Gerum þetta fallega.
1: Og bara setjum upp scenarió.
0: Já.
1: Eru krakkarnir saman, eru búin að leigja hús fyrir milljón í eigum. Hugsið, hey guys, er ekki alltaf fyrirparti fyrir þjóðatíð? Skipt ekki máli hvað dagur það er. Föstu dagurinn, laugardagurinn, sunnudagurinn. Var ég gaman að hafa á sunnudegi, ég meina þú veist
0: bara,
1: ég held að það sé besti dagurinn fyrir þetta.
0: Já.
1: Myndi ég halda, en svo bara fyrir eftir partíum. Og þá bara, hey guys, ég nenni ekki þessu sama gamla hátalari Spotify.
0: Já.
1: Nenni því ekki. Við erum koma okkur í gír, þá sendið á okkur. Við mætum með great hátalari.
0: Já.
1: Ég mæti með gítar og mikrofón. Andri mæti með DJ setið, þá fáið þið 2 for 1.
0: Tveir fyrir ein.
1: Og fáið DJ. Má komið óskalög,
0: senda bara á mig.
1: Og hérna
0: væri helst til að vera að koma óskalögin fyrir.
1: Já, það væri frábært. Og svo líka bara beauty í þessu er að leið við mætum, þá stjórna þau ekki.
0: Já.
1: Þau þurfa bara að hafa gaman og þurfa ekki að pæla meir í þessu.
0: Þau þurfa ekki að pæla í þessu, við sjáum við mætum með græjunar, við mætum með stemminguna.
1: Já.
0: Einu sem þú þarft að gera er að hella í þig og syngja með.
1: Já. Bara 100%.
0: Simple as that.
1: Svo mæti ég mig gítarinn maður og tökum hérna
0: lífið er
1: ílarilarilei.
0: Þú veist, allt þetta, og þetta verður allt hægt fyrir mjög lítið.
1: Já, bara fyrir klink, sko.
0: Fyrir klink, sko, við viljum bara vera stemmingunni. Já. En síðan er líka að ég ætla að prófa nýtt, ég ætla að vera með DJ set út á götu.
1: Já, alveg rétt, maður.
0: Ég er bara búin að plana, við ætlum að nota það, þú ætlar að vera með.
1: Ég veit með, ég ungi mig í mikrofónin.
0: Ég segi það.
1: Hvernig er stemningin?
0: Og við ætlum að fara á einhverju götu, bara einhver staðar.
1: Já.
0: Og taka DJ set.
1: Já. Og bara endilega mæti, við setjum það í story.
0: Við setjum það í story FM.
1: FM story og við höldum bara random FM party einhver staðar.
0: Random FM party einhver staðar og þú getur komið að fengi FM sólglerun nýja.
1: Já, FM merch.
0: FM merch.
1: Og ef við erum með nóg þá skulum við gefa ykkur bjó líka.
0: Já. Ef við erum með nóg, fuck it. En Aron, þetta ætlum við að bjóða upp að eiginni.
1: Já, og bara endilega, bara ekki vera feimin, þetta er ekkert vandræðlegt. Þetta er bara gaman.
0: Þetta er bara gaman.
1: Þetta er bara gaman og ég get ekki beðið.
0: Ég get ekki beðið.
1: Ég get ekki beðið.
0: Þannig að Aron, ég ætla að fá að setja á eitt þjóðtíðar lag enn.
1: Já.
0: Og ég þakka kærlega fyrir komuna í dag.
1: Takk kærlega fyrir mig.
0: Ég hugsa, mér vantar, mér alltaf sérfræðing.
1: Já.
0: Hvaða vinur minn er sérfræðingur og er til í að mæta?
1: Aron
0: fucking Christensen. En þetta
1: Christensen.
0: Þetta er satt að segja, ef við tökum faglegu leiðinni í þetta, þá er þetta eitt af mínum uppáhalds þjóðtíðalögum. Svona, þetta er svo fallegt.
1: Já,
0: þetta er með sömu og áðan, Jón Jónsson og Friðrik Dór.
1: Yes.
0: Það er ekkert eins og eigin. Sama tíma, sama stað.
1: Takk fyrir mig.

Dagsins þegar þú komst fyrst til mín. Og ég veit að þú veist að þó höfin skilji okkur

0: á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Hvað að frétta í traffíkinni?
4: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
3: Ok.
4: Ekkert um þetta að segja?
3: Er þetta frétt?
4: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Mesta frétt?
3: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
4: Innkoma kerra.
3: Hvað talum?
4: Mesta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.
5: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
6: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

staðan Sean Kingston með Take You There Og jú, staðan bara þannig að ég búin að vera með þeir frá klukkan 12 í dag Andri Björs heiti ég og seti inn í fallu samstarfi Æslandi Glacial Top 1 besta sótvann landsins, það bara staðan, ég veit að þú veist að ég veit að það vita það allir Allir sem að vita eitthvað í sinn haus, vita það að Æslandi Glacial eina vitið Ef þú veist ekki hvort að drekka með kvöld, mannum með kvöld, það Glacial Þú veist ekki hvort að fá þið núna í sólinni, það var að Glacial Ert að fara í sund, vantar eitthvað að drekka með því, það Glacial Það bara staðan, en við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni Því að ég venn með til fjögur og ég búin að gera fátt annað en að tala fallega við vin minn Aron við Jónbjörn frá Eclipse. Núna ætlum við að halda áfram í topp tónlistinni.

Og við ætlum að halda fram í topp tónlistinni. Við erum ekkert að flæka þetta. Við erum búin að fá að ræða eins þjóð og því. Við erum búin að ræða eins Solar Eclipse og allt þetta. En það eitt sem við erum ekki búin að ræða, það hvað Mar og Birnir kann ekki gera lélegt lag. Og þetta eitt af þeim.

eru allir dansandi í mánar ljósinu Dancing in the Moonlight hér á FM og við erum svolítið að fara inn í síðasta klukkutíma eftir smá í góðu feeling búin að hita upp vel fyrir þjóðtíð næstu helgi og já, eins og segi, ég fekk Aron tíminn áðan ég fekk Jón Bjarna tíminn áðan líka að tala Solar Eclipse þannig að það nóg að gerast núna í ágúst Þannig að farðin á Solar Eclipse.is af því að við Íslandikennir fáum þetta sér prís og ég kvart ekki við því Alls ekki En núna ætlum við að fara beint yfir í eitt fallegasta lag sem að Herra hefur gert, ætla ég að segja Þetta Hernetsmjör og Jón Jónsson með lagið Lasamilli línana

0: fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Ef þetta nógu gott fyrir Big Bang Theory Það þetta nógu gott fyrir mig En við ætlum að halda áfram eftir örskama stund En fyrst ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Penninn Eymundsson
3: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is

Ná mig! Djúnir með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hásturinn Vinn við að hoppa út úr flugvílum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

Þannig þetta eru mínar konur í Destiny's Child Beyoncé Destiny's Child með Say My Name Eitt og svona þeirra, að ég ætla bara að segja þeirra stærsta lag ætli ég svona leifa mér að segja Kannski að við tekum á því Destiny's Child Ég ætla við ekki henni, ég hlusta, ég hef ekki mikið þau eru með Amazva, það ekki? Nei, það ekki? Nei, Say My Name er lang stærsta lag ég er að En það litla lagi Við ætlum að fara beint úr litlu lagi yfir í annað minna og gott lag Þetta minn maður, maður sem ég hafði litla trú á þegar ég heyrði honum fyrst Þetta að Somber En þetta lag, ég get ekki hægt að hlusta Þetta finnst mér besta lagi hans Þetta Homewrecker

Það er popdrottningin, ætla ég að segja Ariana Grande með Thank You Next og það búið að vera smá þema hjá mér í dag að við erum að peppa þjóðtíðina. Það bara staðan, þú veist, hún næstu helgi og það búið að svolítið þjóðtíðalög. Þannig ætlum að halda því áfram, við erum að fara beint í, við erum eftirreindir að fara í Elvar, við erum að fara í Rehaunum Fifth Harmony, allt þetta. En fyrst þá ætlum að fá að heyra þjóðtíðalag Dauðans, þar sem allir syngju það sameiginlega hlut, að drulla sér í dalinn. Það ekki annað hægt, syngdu nú með.

0: Þetta lag með Fifth Harmony, Work From Home Við pabbi, skemmtilega tengjum við það Við tengjum alltaf við veiði þegar, vorum, þegar ég var yngri Og hann reynda líka Þá fórum við alltaf í, að veiði Sko á sílungsvæðið upp í Vastal og... Þetta lag var bara svona okkar veiði lag Í alveg langan tíma Það það ekki lengur, en það var það Þannig að setjum veiði Work From Home í gangi Æslanda Glacial á kantinum, allir sáttir En það þeim að þakka ég sitin í dag Miltum við að fá að heyra Örsnögg skilabóð Í bóði Æslanda Glacial Síðan höldum við áfram eftir örskammastu
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Æslanda Glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð?
3: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko Ángrín, setur að leikið eftir?
4: Nei
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class
5: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
6: Welcome to the game
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

þetta ekki Ég fucking elska þetta Það bara staðan en ég verð bara að segja, ég svo ánægð með að loksins eru við reikningir að fá okkar næs veður Þetta svona, ég bara að fá mig bragðaref, þú veist, þetta svona þannig veður Bragðaref, gluggi niður, keyra með glugga niður, sólgleru, shades á Og emsu gaut og króli í tækjunu

Sko, ég er búin að sjá einn tólestamann vera meira og meira live núna. Þú veist, ég er búin að sjá hann nokkur sinnum bara live upp á síkasti. Og hann er svo frábær tólestamann, ég verð ekki á hana. Geggjaðu performer, en hann verður um þjóðatíð og hann á stærsta lag ársins. Er ekki hægt að segja það? Það er sjálfsögðu Kristmundur Axel, þvílíkur performer. Hann má eiga það kallinn að sá kann að skemmta. Þú veist, það er bara, maður verður bara að segja það. Því að ég var að horfa á hann og ég horfði á hann skemmta og ég hugsaði Tjöfnlega góður í þessu. Hann lifir svo inn í þetta.

0: hér frá klukkan 12 í dag í fallegu sáttir við Æslandi Glacial. En nú er bara staðan þannig að ég er bara þakka kella fyrir mig. Ég er búinn í dag. Ég heyri þér, jú, frá eyjunni á laugardaginn. Þar sem að ég verði, jú, ég beinni útsendingu frá Vestmanna eyjum. Get ekki beðið eftir að þú hlustir á mig og verði með mér í eyjum, það er bara málið. Ég vil sjá þig í eyjum, ég vil sjá þig fyrir utan og veifa mér og koma og segja hæ og fá séit og allt þetta. En ég þakka kærlega fyrir mig, það sjálfsögðu Dóri K sem tekur við núna klukkan 4. Þannig að ekki fara langt, Dóri K. Það jú, hvað ekki, bara tár myndir í hann, eitthvað þannig. Dóri K, yfir til þín.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. Heilsuvara vikunar á FM 957 er afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: þetta eina sanna.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

company. Já, Justin Bieber Company, hér á FM 957. Þetta Dóri K og ég ætla að vera með ykkur til hérna 6 í dag, sunnudagur, 27. júli. Það fer alveg að koma að því að Vestlumannhelgin að ganga í garð, bara tæplega, já, bara vika í það og mér sýnist bara fólk vera að svona ákveða hvert ætlar að fara, en það gerist nú alltaf, það morgundagurinn sem að svona fólk tekur í gikkin með hvert á að fara um Vestlumannhelgina, margir búnir að kaupa miða, hinga og þanga, en

Já, Beck, ég David Getta, remember, hér á FM 957, þetta Dóri K, ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag. Þessi þáttur í bóði Túli Léttöl og Bílasölu Akureyrar. Ég skellti mér í brúðkaup í gær, það var fagna ástinni, innilega til hamingju, kæru vinir. Svo það ég að fara að halda upp á batnaðamal í dag, það Helga Árný, dóttir mín sem 2 ára til hamingju með daginn ástin mín. Annars þá ætlum við bara að fara eins yfir helgina hérna í dag og hvernig hún var, það nóa bæjarhátíðum sem að voru helgina og vonandi bara allt hafi gengið vel, en við ætlum að skella okkur í auglýsingar akkur núna.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is.
5: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farði ekki á mis.

0: Rihanna, Drake, What's My Name hér á FM 957. Þú hlustandi góður, ef þú ert á leiðinni heim, ef þú varst á einhverju, ef varst að tjálda, varst einhverju góðri útilegu, eða einhverju góðri bæjarhátíð, eða bara varst á einhverju flakki, ætla bara að minna á það, farðu varlega, keyrum á löglegum hraða og þeir sem eru að bera fellihýsi eða hjólhýsi eða tjaldvagn eða hvað sem það á eftir ykkur, förum varlega, þetta er ekki djók að vera toga svona, ég horfði upp á eitt fljúga af veginum í gær, en já, bara förum varlega og ef þeir eru búin að vera að keyra vel í ykkur daginn áður, þá býðum aðeins með að fara stað í staðan fyrir að taka sjensinn. En næsta lag, þetta City of Joy með fyrir nýfum blömunum, en það tæp vika núna í að þeir stíga á stokka á Akureyrarvelli þann 1. ágúst og það eru stadium tólagara fyrir nýfum blö og einnig bara risa helgi á Akureyri ein með öllu, einn stærsta bæjarhátíð landsins og maður heyrir að fólk ætla að gunna norður, þannig að já, þið sem að ætla að kíkja í City of Joy njótið þess en munið að kaupa miða, misalega tix.is á þessa tónleika, annars frítt á sparitónleikana á sunnudeginum, en City of Joy eftir 9.5 blöð.
1: Daddy, where are we going this year for a holiday?
2: We are going to the golden city of joy that never sleeps.

Ná mig! Tjúnir mig fyrirlega bandið er að kemur að stemningu Öskrandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: saman.
1: Já, Jón Jónsson með þér hér á F957, hálf eitthvað, ég get ekki talað lengur einna, en Dóri Ká ætla að vera með ykkur til 6 í dag, bara þæluðu þáttu framundan, hörku helgi að baki og mér sýnist bara svona á öllum fréttum að það bara hafi allt gengið nokkuð vel. Þessi þátturinn í búið Túli Léttur og Bílasölu Akureyrar, ef þið ætlaði að mæta norður í vikunni með verslunahelgina, næli ykkur eitt Túli Léttul og jafnvel taki eitt nýjan bíl frá Bílasölu Akureyrar tilbaka. Það var ekki vitlaust, það er alveg bílar þar á ferðinni. Næsta lag, það er Bírit, nefn Michael Jackson, hér á FM

0: Blöndal.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

Já, Olivia Dean, so easy, ég ætla einbra enn og aftur á því, þú sem ert að fara eitthvert verslunum helgina í ár, keiftu miða og gerðu það sem fyrst, það ekki leiðilega heldur en að vera búin að fara á stað í eitthvað skemmtilegt ferðalaga með vinunum eða fjölskyldu og þú einn ert ekki búin að kaupa miða en allir eru með miða og þú ert að kaupa miða og uppsprengdu verði og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að þú veist, kaupum miða, gera það bara á góðum tíma, þannig þurfum ekki á neinar áhyggjur. Annað líka, spáum hvar við ætlum að gista, það er eitt sem er gott að spá í því að það er ekkit alltaf laust allstaðar, þannig að þetta er hluti sem þarf að spá í hvað sem að þessi tjaldsvæði eða bara hótelherbyggi eða hvað það er, en svo er líka alltaf hægt að taka síman upp og hringja bara í Siggu frænku og gist í garðinum ef að svo stendur á, en þetta er hluti sem þarf að spá í og þarna Íslendingurinn hann getur verið svona dáldið kærulegs með þetta, en þarna fólk lítur nú að koma sér fyrir, en næsta lag Annie Mary 2002 hér á FM. I will

0: Blöndal.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Ekki missa að leiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólfunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
7: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: FM 957.

Bara hnýttu smjör Birgitta Haugdal, flugeldar, þjóðtíðlega 2026. Þið sem eru leiðin á þjóðtíð, verið bara tilbúin að verið klár með allt það sem þið ætlaði að gera og hverju þið ætlaði að pakka og það er mjög vitlaust að fara út í EU bara svona on the run, þannig að spáið vel í hverju þið ætlaði að pakka og hvernig það getur allt gerst á hátíðum landsins og þarna sama hvar það þá getur veðrið leikið okkur grátt þannig að já, verið tilbúin í allt, sama hvort sé fyrir norðan eða sunnan eða vestan eða austan. Þannig að, já, þeir sem eru á leiðinni norður, það voru komað að skilaboð, það verða strætóferðir alla helgina og fara upp á tjaldsvæðin þar líka einnig til klukkan eitt, en auka strætóferði semast fyrir norðanum Vestló, þannig að þeir sem eru á leiðinni norður, nýtið ykkur það, næsta lag, Desire, Calvin Harris og Sam Smith.

Þetta er rosalega Gogo Dolls Iris hér á FM 957 en þessi innkoma mín núna, hún í bóði Tule Léttöl og Bílasölu Akureyrar en það sem ég ætla að tala akkurat núna í þessari innkomi það að bara þú sem ert, þú hlustandi góður þú ert á leiðinni eitthvert verslunumhelgina bara að skemmta þér, þetta á svo sem bara við bara hvern sem en við ætlum bara að muna það, við ætlum ekki að vera fíbl við ætlum að skemmta ykkur vel verslunumhelgina Við ætlum að hjálpa nánganum, við ætlum bara að sjá til þess að þarna, allir skemmti sér vel. Þetta verslunumanna helgi og við erum að fagna, við erum að reyna að hafa gaman. Þannig að ef þú sérði eitthvað sem að ágefa sér stað, láttu vita og þarna, reynum að gera vel. Næsta lag það Luigi og Maron Birnir, Birdrimi hér á FM.

0: Under Golden hér á FM 957. Þetta er Dóri K, ég búin að vera með ykkur síðan fjögur í dag og þarna ég ætla bara að fara að þakka fyrir mig. Það verður engin laugardagsþáttur næstu helgi því það verslunarmannahelgi og þá ætlar FM að senda út í eyjum en ég fyrir norðan og þarna það verður allt í gangi hér fyrir norðan Stadium tónleikar FM 95 blö á laugardeginum og svo spari tónleikarnir á sunnudeginum en þetta er bara smá partur á dagskránni en þetta eru svona stóru partarnir það nóg af öðrum eventum hér og þar miðasala á tix.is á Stadium tónleikana en það einnig sjallinn sem rísa dagskrá helgina það miðasala tix.is þar En svo var að koma nýtt það í bógaballið og mér sýnist og heyrist fólk vera að fara þangað, það 20 plus og þarna skemmtilegt line-up þar, þannig nælið ykkur einnig miða, nælið ykkur í miða á tix.is þar. En nú ætlum við bara að loka þessu á þjóðsöngnum hérna á Akureyri daginn í dag, það City of Joy með FM95 blöð. Ég get ekki beðið að sjá þá menn á sviði því að þegar þeir fara á sviði þá stemming og stemmingin alltaf fyrir norðan. City of Joy, FM95 blöð hér og FM957, takk hérlega fyrir mig.
1: Daddy, where are we going this year for a holiday?
2: We are going to the golden city of joy that never sleeps.
3: Engin heim fyrir tól Upp á borðið, upp á stól Já, ég fæ ekki nóg

Djúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskrandi hástöfin Vinn við að hoppa út úr flugvilum Og synda með hágöllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og mann

0: Fætur
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Penninn

0: til 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártúnsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Appelsín kynir, ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló, á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Draumgrabbit, Austurstræti 3.

0: Cause my dreams are bursting at the
1: seams. Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
3: Ég vil hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það lítið sko.
3: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
2: Ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Í samstarfi við Sænskart og

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar. Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík verslunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
2: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttöl og innipúkin.

0: Rísadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
4: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjöddinni? Hvernig kerra og hvenær og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Mesta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Númer eitt í topp tónlist.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
3: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala tix.is.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Lovejoy, gerið ykkur klár!
1: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Það ráðum kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrín, geturðu leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: ískandi. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Æði, hluti af fjölskyldinni.

0: 2-4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2-4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offerta.

0: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
0: Framkoma, FM95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og Leinigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex. Eitthvað fyrir alla.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.